da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Ekeprint Gredačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
1: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj. Prolazi vrijeme je nekako idealna pjesma koja će nam poslužiti kao uvertira da i mi uključimo našu vremensku mašinu, da polako prođemo malo kroz stoljeća i da se osvrnemo na, naravno, događaj i ljude koji su obilježili 24. junski dan. Na današnji dan 1984. godine preminuo je osnivač Energo Investa, inženjer Emerik Blum, nakon što je završio svoje posljednje poslove u odboru za organizaciju 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Blum je rođen 1911. godine u Sarajevu, školovao se u Češkoj i diplomirao elektrotehniku na Tehničkom fakultetu u Pragu, nakon čega se vratio u svoj rodni grad. Ubrzo nakon povratka sa školovanja uhapšen je te odveden u logor Jasenovac. Emerik Blum je posle Drugog svjetskog rata bio načelnik u Ministarstvu industrije i rudarstva, generalni inženjer Generalne direkcije Savezne elektroprivrede te generalni direktor Direkcije za elektroprivredu. U 1497. godine italijanski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu te proglasio Sjevernu Ameriku posjedom Velike Britanije, jer je poput ostalih italijanskih istraživača tog doba učinio drugu zemlju, odnosno Veliku Britaniju, bazom svojih operacija. 1519. godine umrla je italijanska plemkinja Lucrezia Borgia, mecena umjetnika i naučnika u vrijeme italijanske renesanse, vanbračna kćerka pape Aleksandra VI. 1886. godine preminuo je ruski pisac Aleksandar Nikolajević Ostrovski, čija su djela osnova ruskog klasičnog dramskog repertoara. Izvrgavao je ruglu proroke i na tome gradio i komične situacije, a njegova najpoznatija djela su Šuma, Bura, Talenti i obožavaoci te Unosno mjesto. 1901. godine u Parizu je otvorena i prva izložba tada 19-godišnjeg španskog slikara Pabla Picassa, koja je likovna kritika obasula hvalospjevima. 1909. godine rođen je engleski atomski fizičar i matematičar William George, otac britanske atomske bombe. Pod njegovom kontrolom je isprobana i prva britanska atomska bomba 1952. godine na ostrvima Montebello u zapadnoj Australiji. 1911. godine argentinski automobilski as Juan Manuel Fangio, peterostruki svjetski šampion u Formuli 1, što niko drugi nije uspio, rođen je na današnji dan i bio je prvak svijeta 1951., 54., 55., 56. i 1957. godine. 1930. godine rođen je francuski filmski režiser Claude Chabrol, predstavnik novog talasa francuskog filma, autor velikog

broja filmova u kojima je najviše analizirao građanske institucije kao instrumente razlaganja čovjekove ličnosti. Njegovi poznati filmovi su Lijepi Serž, Rođaci, Naivne djevojke, Dvostruki obrtaj. 1940. godine rođeni Ibrahim Efendija Halilović, banjalučki muftija. Za života ovog muftije sve banjalučke džamije su porušene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, ali uprkos tome on nije napustio Banja Luku. Ferhadija mu je bila prva i posljednja džamija u kojoj je predvodio džemat od 1967. godine do njenog rušenja 1993. godine. Iako je svih 16 banjalučkih džamija srušeno do 1994. godine, Efendija Halilović nije odustajao, održavao je molitve u zgradi Banjalučke islamske zajednice za nekolicinu ljudi koji su smjeli dolaziti na namaz, a preminuo je u Banjoj Luci 20. jula 1998. godine. 2018. godine u Saudijskoj Arabiji stupila je na snagu odluka kojom se ženama dozvoljava da upravljaju vozilima. Zabrana po kojoj je ta zemlja bila jedinstvena u svijetu ukinuta je odlukom kralja Salmana. 2021. godine prilikom urušavanja zgrade u Majamiju poginulo je 98 osoba, a 2025. godine na samitu NATO-a u Hagu usaglašeno je da se od članica alijanse očekuje da procenat izdvajanja za vojne potrebe dovedu do nivoa 5% nacionalnog proizvoda. Naravno i današnji 24. juni će sasvim sigurno u nekoj daljoj ili bližoj budućnosti ostati prepoznatljiv po nekim događajima, naravno i ličnostima koji će obilježiti današnji dan.

0: broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Marketing.
2: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Piha, jorgana, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
2: Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajek. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac d.d. Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035 817 219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu Javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije. Ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035 817 219 ili na broj 061 936 880. Kontakt osoba Eminović Edin.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sijetlu igra protiv Katara treći meč na svjetskom prvenstvu. Pobjedom bi se Zmajevima otvorila mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u istoriji fudbalske reprezentacije. Susret počinje u 21 čas, a tok utakmice možete pratiti u programu BH Radija 1 kroz specijalnu emisiju. Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca, potvrđeno je u Mostarskoj profesionalnoj vatrogasnoj brigadi. Na snimku s lica mjesta se vidi veliki oblak dima koji se diže iznad deponije. Iz vatrogasne brigade su dodali da je na terenu dovoljan broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila. Požar na deponiji Uborak izbio je u ponedjeljak, a juče je stavljen pod kontrolu zatrpavanjem deponije zemljom. Srpsko narodno vijeće organizovaće danas u Zagrebu okrugli sto o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu. Skup će se fokusirati na ekološke, ekonomske, saobraćajne i bezbjednosne aspekte zbrinjavanja nuklearnog otpada s ciljem pronalaženja optimalnog rješenja za izgradnju ovog centra u Čerkezovcu na području opštine Dvor. Ova tema u fokusu je javnosti posljednjih nekoliko godina, jer Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 277, saopšteno je iz Ministarstva za komunikacije i medije. U saopštenju se navodi da je u posljednja 24 časa zabilježeno 10 smrtnih slučajeva povezanih sa epidemijom. Iz ministarstva je saopšteno da je zaraženo još 46 ljudi, čime je ukupan broj slučajeva dostigao 1094. U saopštenju se dodaje da je stopa smrtnosti 25,3%. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 22 stepena, Zenici 24, Bihaću i Tuzli 25, Banja Luci i Bijeljini 26, Mostaru i Trebinju 29 stepeni. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Zbiva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

Za prijem radnika, radnik u štampariji, uslovi, srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima, uslovi za kandidate, poznavanje rada na računaru, osnovne dužnosti, rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Ekeprint Gradačac raspisuje

0: 28. izdanja manifestacije Bihačko ljeto počelo izvedbom predstave Staklena menažerija u produkciji Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, koji je Bihačkoj publici donijela jedno od najvažnijih dijela američke dramske književnosti.
1: Na sceni Kulturnog centra Bihać publika je imala priliku pratiti dirljivu

dobro, možda poneka informacija više ili manje, uglavnom dobra zabava i zagrijavamo se pred ono što nas čeka večeras od 20 sati u fan zoni na trgu Ali Begovića ovdje u Gradašcu, a u 21 sat i ključna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva Bosna i Hercegovina Katar. Vjerujem da ste pripremili navijačke rekvizite, a večeras svi pod istom zastavom, zastava koja je se bila postavljena i zavijorila sa kule Zmaja od Bosne. Večeras će biti na gradskom trgu i bit će evo, jedan od najvećih i najvažnijih navijačkih rekvizita u našoj domovini. Za vozače ipak upozorenje da uz svu ovu priču o najvažnijoj stvari na svijetu, a to je naravno nogomet, da je u toku radarska kontrola brzine u saobraćaju u Lukavcu Donjem. Do 15.30 radar vas čeka na putu Gradačaca Ormanica, zato vozite oprezno i pridržavajte se ograničenja brzine. Mi, rekom, slušamo muziku, reklame, dobro ćemo se zabaviti, nadam se, i u ovom toplom danu. Od 16 sati aktualno u okruženju, u 17 i vijesti federalnog radija. Od 17.30 ponovo muzika, i to po vašim željama, sve do 19. U vašim društvu su Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobar dan, dobrodošli.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje.

Ovo je emisija Aktualno okruženje, informativni program Radio Gradašca. Donosi vam priče iz gradova i opština u okolini. Načelnik opštine Vukosavlje Zakirija Bahić danas je u Banja Luci sa ministarskom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senkom Jujić potpisao ugovor o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekta uređenje i asfaltiranje putne infrastrukture u mjesnoj zajednici Modrički Lug faza 1. Ovim ugovorom opštini Vukosavlje je odobrena iznos od 21.474 marke. Sredstva su to koja su obezbiđena kroz program podrške Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS-a namijenjena nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave. A prije nekoliko dana započeli radovi na izgradnji rezervoara Previle, jednog od najvažnijih vodovodnih objekata za mjesno područje Tinja. Ovaj rezervoar bit će povezan sa već izgrađenom vodovodnom mrežom koja će realizacijom treće faze projekta biti spojena sa rezervoarom u Tinji Donjoj. Vrijednost ugovora za izgradnju glavnog rezervoara Previle je 593.508 maraka s PDV-om, a njegovom realizacijom stvaraju se ključni preduslovi za dugoročno održivo vodosnabdijevanje. Nakon završetka rezervoara slijedi izgradnja potisnog vodovoda koji će povezati bunar BGD-11 s rezervoarom Previle i na taj način doprimiti dugo očekivanu vodu građanima ovog mjesnog područja, javlja Radio Srebrenik. Isplaćena je jednokratna novčana pomoć za regresiranje dizel goriva za 130 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa područja opštine Pelagićevo. Za namjenu iz budžeta opštine Pelagićevo izdvojeno 33.800 maraka, a podrška je realizovana u iznosu od 20 feninga po litri dizel goriva. Iz ove opštine ističu da nastavljaju s mjerama podrške poljoprivrednoj proizvodnji jer žele da svojim poljoprivrednicima budu pouzdan oslonac i partner u razvoju domaće proizvodnje. U narednom periodu će biti isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500 maraka za registrovana poljoprivredna gazdinstva sa područja opštine Pelagićevo, dodaje se u saopštenju.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac DD Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035 817 219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu Javno preduzeće Komunalac DD Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije, ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035 817 219 ili na broj 061 936 880, kontakt osoba Eminović Edin.

poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine, spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

Ovo je emisija Aktualno okruženje, informativni program Radio Gradašca. Donosi vam priče iz gradova i opština u okolini. Načelnik opštine Vukosavlje, Zakirija Bahić, danas je u Banja Luci sa ministarskom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Senkom Jujić, potpisao ugovor o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekta uređenje i asfaltiranje putne infrastrukture u mjesnoj zajednici Modrički Lug faza 1. Ovim ugovorom opštini Vukosavlje je odobrena iznos od 21.474 marke. Sredstva su to koja su obezbiđena kroz program podrške Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS-a namijenjena nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave. A prije nekoliko dana započeli radovi na izgradnji rezervoara Previle, jednog od najvažnijih vodovodnih objekata za mjesno područje Tinja. Ovaj rezervoar biće povezan sa već izgrađenom vodovodnom mrežom koja će realizacijom treće faze projekta biti spojena sa rezervoarom u Tinji Donjoj. Vrijednost ugovora za izgradnju glavnog rezervoara Previle je 593.508 maraka s PDV-om, a njegovom realizacijom stvaraju se ključni preduslovi za dugoročno održivo vodosnabdijevanje. Nakon završetka rezervoara slijedi izgradnja potisnog vodovoda koji će povezati bunar BGD-11 s rezervoarom Previle i na taj način doprimiti dugo očekivanu vodu građanima ovog mjesnog područja, javlja Radio Srebrenik. Isplaćena je jednokratna novčana pomoć za regresiranje dizel goriva za 130 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa područja opštine Pelagićevo. Za namjenu iz budžeta opštine Pelagićevo izdvojeno 33.800 maraka, a podrška je realizovana u iznosu od 20 feninga po litri dizel goriva. Iz ove opštine ističu da nastavljaju s mjerama podrške poljoprivrednoj proizvodnji jer žele da svojim poljoprivrednicima budu pouzdan oslonac i partner u razvoju domaće proizvodnje. U narednom periodu će biti isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500 maraka za registrovana poljoprivredna gazdinstva sa područja opštine Pelagićevo, dodaje se u saopštenju.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.